0: ma noi possiamo ricominciare e fare le cose da capo, perché lei è lì che ci aspetta, fin dalla notte dei tempi.
1: შეზაფერისი მუსიკა შენი ღამის ცხოვრებისთვის.